0: FM yine sürmek yevmek.
1: Maurice Ravel, Suite Kuperini Dambarana, Katarume Londoni Simfonik në Vagahumbë, dirijor Claudio Abbado.